0: کچھ ریشمی خواب کچھ مخملی انداز
1: کہیں بے خیال ہو کر یوں ہی چولیا کسی نے
0: سنہرے دور کے صدا بہار گانوں کی محفل
2: جانے دینا
0: سوموار سے شنیوار دن میں 2:30 بجے صرف وویدھ بھارتی پر سدا بہار نگر